sadia otina bia wo si ye fefa asafo urade be bom pa yesa nya me ye nyina yenko heaven ko blase akuma so mpa ibo pa do no oh mosa smo kae na na me kabio ebin mo shem koma ma Joshua ni abrese ma me ko bra won esa buja bia ko mose nko ana ashe ko bo Pozi jai mo mon koso nse na kami nyame akwa mose nkwa kinyame manyina dania difuo sa kami kwabra senkwa kinyina ye pi heaven oh ki ye pi heaven